0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlači.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: ranným športom. Do toho si hráme. 6.53, dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express. A tento týždeň priniesol aj spor medzi premiérom a generálnym prokurátorom. Ten sledujeme a budeme sa mu venovať aj v našich veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Na Ficov slovný útok na Maroša Žilinku nereaguje len opozícia, ale aj advokátska komora. Politický nátlak na prokuratúru je podľa nej nepripustný.
3: Nie je možné, aby exekutíva vyvíjala akýkoľvek tlak na nezávislú prokuratúru s úmyslom.
2: A reč bude aj o včerajšom futbale. Slovan prehral v Lige majstrov s PSG.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Všetci si môžeme zakričať. S Bon Jovim It's My Life na Expresse sme si ho dali takto 2 minúty pred 7 hodinou, ale opatrný, buďte hlavne na cestách.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči veľký pozor na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca, kráčajú tam dvaja chodci. Pre istotu zopakujem, na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca, kráčajú dvaja chodci.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
3: No ja som myslel, akú farbu?
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba. Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Smer trvá na odstúpení generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ústavný právnik to nepovažuje za vhodné.
8: Nepatrí sa to, pretože prokuratúra je koncipovaná ako nezávislý orgán.
7: Futbalisti Slovana s top favoritom v Lige majstrov Parížom Saint-Germain prehrali 1-6.
9: Ukázali vysokú kvalitu od začiatku, potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali.
7: Dnes oblačno, ojedinele s prehánkami a s teplotami do 25 stupňov. Je 7 pri veľkých správach na Expresse, pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Smer trvá na kritike generálneho prokurátora, medzi koaličnými partnermi ale zatiaľ podporu nenašiel. Za nomináciu Maroša Žilinku pritom hlasoval aj sám Robert Fico a celý prítomný klub Smeru. Premiér generálneho prokurátora varoval, že ak neodstúpi, dôjde k reforme prokuratúry.
10: O reforme prokuratúry na štátne zastupiteľstvo

0: Je pomerne veľa turistov zo Slovenska. Svetová ekonomika v tomto roku zaostáva na ceste k dosiahnutiu zhruba 3% rastu. Uviedol to Medzinárodný menový fond. Globálne hospodárstvo podľa neho nečakane dobre zvláda energetický šok spôsobený konfliktom na Blízkom východe, ale naďalej čelí veľkým rizikám. Fond poukázal aj na rastúce dlhové problémy vo svete a na skutočnosť, že negatívny vplyv energetického šoku na svetovú ekonomiku je kompenzovaný priaznivými hospodárskymi dôsledkami rozvoja umelej inteligencie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporil vznik európskeho programu pilotovaných vesmírnych letov. Zároveň vyzval Európu, aby v priebehu 10 rokov vybudovala vlastné kapacity pre lety do vesmíru s posádkami. Išlo by o súčasť širších snách o posilnenie európskeho vesmírneho sektora. Macron prišiel s výzvou na prvom medzinárodnom vesmírnom samite v Paríži, na ktorom svoju účasť zrušili viaceré americké firmy ako SpaceX či Blue Origin. Riaditeľe Európskej vesmírnej agentúry ale uviedol, že na rozvoj vesmírneho sektora v Európe sú potrebné ďalšie zdroje. Už dnes v noci treba počítať s dažďom, najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude počas dňa oblačno až zamračené a taktiež sa objaví dážď. Popoludní bude postupne menej zrážok od západu, kde sa aj mierne vyčasí. Zároveň bude veľmi chladno, na juhu 17 až 22, všade inde 12 až 17 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Sledujeme aj večerné cesty. Nehodu dokumentujú v Handlovej Novej Lehote v smere do centra. S obmedzeniami treba rátať na D2 pred Malackami v smere Skútov. Popri ceste sa tam pasie vysoká zver. Za Topolčiankami v smere do Skýcova sa zase po ceste pohybuje vysoká zver a za Kochanovcami v smere do Ľubiše kráča po ceste neosvetlený chodec. Dávate si tam pozor. Na D1 pripomíname, že sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté až do zajtra do 6. hodiny ráno. No a pozor na hliadku v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 v smere k Optime. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlo.

0: www.sklo.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Šimkovičová sa mala s Machalom rozchádzať vo víziách. Maroko odmieta obvinenia španielskej polície v prípade migrantov v Ceute. Zajtra dážď hlavne do poludnia a do 22 stupňov. Pri správach o 22. zdraví Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Martina Šimkovičová sa s Lukášom Machalom podľa vlastných slov rozchádzala vo víziách. Ministerka kultúry to uviedla pre JOJ24 s tým, že s generálnym tajomníkom služobného úradu na rezorte nemala veľký rozkol. Šimkovičová tvrdí, že nemá dôkazy o Machalovom ovplyvňovaní rozhodnutí vo Fonde na podporu umenia. Ministerka tak reagovala na nahrávky, ktoré majú naznačovať priame zasahovanie generálneho tajomníka do prerozdeľovania štátnych dotácií. Šéfka rezortu kultúry včera navrhla Machalovo odvolanie z funkcie, čo mu vláda vyhovela. Lukáš Machala pre denník SME povedal, že si postup ministerky Šimkovičovej nevie vysvetliť. Nikto s ním jeho odvolanie nekonzultoval a potvrdil, že táto informácia ho zastihla na dovolenke. Machala zostáva pôsobiť v rade STVR ako jej podpredseda. Maroko tvrdí, že s prílevom migrantov do Ceuty nemalo nič spoločné. Podľa Rabatu neexistujú dôkazy o ich zapojení do masívneho prílevu migrantov. Po prelezení hraničných plotov a preplávaním hranice pomori do španielskej exklávy Ceuta prišlo z Maroka 30. a 31. júla viac ako 70 tisíc ľudí. Najmenej 90 ich zahynulo. Maroko odmietlo správy španielskej polície, ktorá obvinila marocké bezpečnostné sily z podľa nich úplnej zhovievavosti počas hromadného prekročenia hraníc. Ukrajina oznámila zničenie troch ruských vojnových lodí v Novorossijsku. Ukrajinské ministerstvo obrany predtým informovalo, že na palube ruskej fregaty Admiral Essen vypukol po zásahu nadstavby požiar. Loď nesie strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktorými Rusko pravidelne útočilo na Ukrajinu. Išlo už o druhý zásah tejto fregaty za posledný mesiac. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali s AS Rím 1-1 v prvom kole ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Talianský tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v treťom kole tejto súťaže. Rovnako 1-1 skončil zápas Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Šachtarom Donetsk. Už dnes noci treba počítať s dažďom, najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude počas dňa prevažne oblačno až zamračené a taktiež treba počítať aj s prehánkami na celom našom území. Popoludní bude postupne menej zrážok od západu, kde sa aj mierne vyčasím. Zároveň bude pomerne chladno na juhu a Zemplíne od 17 do 22 stupňov, všade inde 12 až najviac 17 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 22. ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala za Žarnovom v smere do Turne nad Bodvou. Staršie dokumentujú v Handlovej, Novej Lehote v smere do centra a za Zvolenom v smere do Podzámčoka. No a ešte jedna nehoda je hlásená za Boršou v smere do Slovenského Nového Mesta. S obmedzením treba rátať na D1, tam sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté do zajtra do 6. hodiny rannej. No a v Bratislave na Púchovskej pred Slovnaftkou v smere zo Svätého Jura kráča po ceste neosvetlených chodec, dávate si tam pozor. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.